0: Garden. Bijeljina.
1: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio. Slušajte nas putem interneta. Team Radio. Team Radio. Team Radio. Team Radio.